0: Yuyari.
1: Yuyari. Kausaipika punzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios paximita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Chamo pa shun imanaza ya Dios bendecia chun kikin konapa kausaipi kusikushpa mi kikinta kunampish kompanyanga pa shamuni. Kumbidani konanka nyukanchi wasiuku kausai familia pi.